Kulaveka lirhandzu mintini ka hina, kulaveka lirhandzu timbilwini ta hina, kulaveka lirhandzu hinkwakunkwaku lomu hi nga kona. Hikuva lirhandzu i xihloka, i mesa wa ku tsema hinkwaswo leswi swi nga biha. Xilo leswi hi fanele ku va hi vi na lola lirhandzu leri minkarhi hinkwayo. A ku va hi famba a ku lulameni, hi hanya leswinene ndzeni ka lirhandzu. I nga le mintini ntse hinkwako lomu hi nga kona. Hi hlohlotelana, hi tsundzuxana hi mayelano ni lirhandzu ni mvumbano. Kali kali tabe mahungu ya nhlikani hi ku phinda.

ta ku xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad u nga titshetshi hi fonele oi dos 31 05 751 kumbe